izwi lomzansi yizwe umehluko sithinta njengamanje sithinta njengamanje

hayi ke bawo uyabona nje angikeneza nje phela umuntu mesuke faka udaba la emsakazweni ngengithanda ukuthi ahambe nathi ayizwa lonto we uhlulekile ukufaka amanzi emlomeni udade uhlulekile ukufaka amanzi emlomeni.